sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšnu nivu, mi žer je en boljezni nijen. Ženu mam še zmjeram živu, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svjetno malčki za dondola, en zmislim tiste

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.